bêbaxt Li ser rûperên min ji berfê Dîsa baqiştir Dîsa min desta vê Pênûsa bêbaxt Li ser rûperên min ji berfê

TRT Kurdî Radyo Dengê Muzîka Kurdî TRT Kurdî Radyo Warê Muzîka Kurdî

hatûnê Derdê me da neva tenê Lê lê lê lê hatûnê Nadin ala sirdi seru Tapula me teçinê

gelê zeryê bira aviyê te nekevin gelê kevra Xwezde dikim sala wî sarinê kava ku bar birevînim Herke bibe wê bibe herke nebe wezdeye Xa bavêj min her sê mawê va te